0: Velkommen til et nytt program.
1: Ordets bok, din faste nåde programmet.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men hjerte salma gjerges.
0: Og nå er vi kommet til salme 56.
1: Ja, da la bok, den vi vikter og gode salme.
0: Dette er også en salme som David har skrevet.
1: Da la meg det også salme med David her kjallan.
0: Og han skriver nå av frykt for fienden.
1: Da kjallan som bolo siste varsalatjai vestet.
0: Ja, han skriver om de som står han imot.
1: Som kjallar er byrregas tjuntjusso vestet.
0: Ja, de står han etter livet.
1: Ja, sille så heka manges.
0: Men også i denne salmen så møter vi han til slutt.
1: Det måtte lange salmast gavnade sunne lopas.
0: Ja, vi møter han som den som har full tillit til Herren.
1: Det måtte gavnade sunne, den lai siste gæstle løtta mors herra hona.
0: Og de ord han skriver i denne salmen.
1: Ja, da sa han i min sønn kjallet han salmas.
0: De er også tatt med i andre salmer.
1: Da la meg det valde å melde dere salmer, jo.
0: Og de er også tatt med i det nye testamentet.
1: Ja, da la meg det valde å melde det nye testamentet.
0: Nå skal vi lese det første verset.
1: Ja, vi lukker den alge verset han salmas.
0: Det er til korlederen. Det er av David. Den gang filisterne grep han i Gat.
1: Laulu nå på teggei. Gjela til stuva melde. Gukkal mas baikin. David til smuktin. Golle laula. Dalle go filista la tja doppi etje su gatest.
0: Og når det står slik til å begynne med i denne salmen.
1: Ja, og tja tja den lakai. Algo gertsin den salma.
0: Så skal vi også lese hvordan det gikk til den gangen de grep han i Gat.
1: Det med låka man lakar måna i sunnet alle og sånn, gosig valde så gittet over gats.
0: Og det finner vi i 1. Samuels bok.
1: Ja, den gavna mi algo Samuel Gerges.
0: Og nå må vi lese i det 21. kapittel.
1: Ja, den låka mi gøkteløye gåstas kapittelis.
0: Og vi skal lese versene 10-15.
1: Ja, mi låka låa versas, vikten blåa versi.
0: Samme dagen brøt David opp og flyktet for Saul. Han kom til Akish, kongen i Gat. Mennen til Akish sa til ham, «Er ikke dette David, kongen i landet? Var det ikke ham kvinnene sang om mens de danset? Saul slo tusener, men David har slått 10 000. David merket seg nøye det de sa, og han ble meget redd for Akishis, kongen i Gat. Derfor lot han som om han var gal og slo seg vill når de kom ned han. Han trommet på portfløyten og siklet i skjegget. Da sa Akish til mennene sine, «Dere ser vel at mannen er fra vettet. Hvorfor kommer dere til meg med ham? Har jeg ikke nok av galninger, siden dere kommer hit med han der? Så jeg skal plages med galskapen hans. Skulle en slik en få komme i mitt hus?»
1: Ja, David lika i bojes, ja batade i samma beg vid Saul Odes, ja som bodde i Akis, gatgona Gasalusa. Ja, Akis valva lägge djelke sutne, ikod allat David, jätna ma gonagas, iod allat dat, gan birran dansi med si siste laulu jovui, ja djelko jovui, Saule, Tjaskan så du har hittes, ja David så låje du har hittes. Du har hittes. Ja David bia i Daisani vaimusis ja bala i sakadakan akesis gatkona gasas. Ja sån taka luta i ertjas mellatäppmin sin tjalmi oltas. Ja sån taju i sin gela i gaskas ja satsa di porta osai ala ja divti so solsides kolkat vuoles ja so skautsedis sisa. Ja ahkis selki so valvalägidesa. Alma di aini pehte tahtedalle tatju onmai. Monne bukti pehte tiis suu muuluusa. Vailuko muus tatjut, ko ti lehpe puhtan taan muuluusa. Tatjut ku muulukte. Kolkasi taat puhtit muu vissui. Kolkasi u taat puhtit muu vissui.
0: På for underlig vis ble David igjen reddet.
1: I måste slaka i sjåte fast din David kadje jobbot.
0: Og når vi leste dette,
1: kom i loa i matan,
0: så skal vi prøve oss å ha dette i våre tanker.
1: Det olgala mista at min jorda vi siste.
0: Og så skal vi lese hans bønn.
1: Ja, det loka mi sur råkosa.
0: Vi leser versene 2-8.
1: Ja, mi lokat nuppi versa skautsa versa ratjai.
0: Vær meg nådig Gud. Folk vil meg til livs. Stridsmenn trenger seg inn på meg hele dagen. Mine fiender hogger stadig etter meg. Mange kjemper mot meg i hovmod. Når jeg er redd, vil jeg stole på deg. Med Guds hjelp skal jeg prise hans ord. Jeg har tillit til Gud og er ikke redd. Hva kan vel mennesker gjøre meg? Dagen lang vil de skade min sak og tenker bare på å gjøre meg ondt. De roter seg sammen og lurer på meg, og de vokter på mine skritt, for de ønsker å ta mitt liv. Men de slipper ikke unna, for de er onde. Gud, styrt i din vrede folkeslag ned.
1: Leie munja armugas u ipmil, da sko olmo tahto mu njellat. Gætjus beivi atestik si mu sodi. Mu vasa latsja bivdet gætjus beivi mu njellat. Da sko jednaga sile. Gud er sorte mu vestei, tjævlei vodastetset. Dan beivi go mun bolan, de dorvastan mun du ala. Ipmil siste ramidan mun su sani. Ipmil ala mun dorvastan, i mun bola. Moi kolkasi vajtsi mahti mun ja tohkat. Gechus beivi mennudis si bohas mu sanium. Puoksiin jordaga la muu vestai boha guului. Si servadi si tjokset, si vuuti valdet muu lauti, tade meldugo si biude muu hiekka. Kolka siu si eret piessa sin boha vuoda siste, vuoles nordas almugi muoristat.
0: Her hørte vi litt av Davids bønn i denne salmen.
1: Da skulle jeg med David ha råket oss av den salmen.
0: Og det som vi tidligere har lest fra Samuels bok.
1: Ja, da må jeg med ordeligste låken Samuel Gilles.
0: Så skjønner vi sikkert litt av Davids situasjon.
1: Det hadde folk om i hver hennes David har delt skvåret.
0: Han måtte jo være redd.
1: Som fertil han bolus.
0: Ja, vær meg nådig Gud, ber han.
1: Sånn kjør hvor lei munja armola skipmel.
0: Men så sier han videre.
1: Mot det selka som vidar sobbo.
0: Når jeg er redd, vil jeg stole på deg.
1: Kom undan bolus siste det mot dårvastan duala.
0: Med Guds hjelp skal jeg prise hans ord.
1: Mot ipmel virken av kommun avvode susani.
0: Hva kan vel mennesker gjøre meg?
1: Må jeg sagt, da le olmo munja dokkat.
0: Hvis vi leser i Hebreerbrevet.
1: Just mi loka Hebreala chagirjes.
0: Da står det slik.
1: Da betyr chudalandakai.
0: Herren er min hjelper.
1: Herren er mun verke.
0: Jeg frykter ikke.
1: Munin bola.
0: Hva kan da et menneske gjøre meg?
1: Moi sahta dalle okta olmostaka munje.
0: Der i det 13. kapittelet dette står skrevet.
1: Den golmen på kapitalist kjødjo da kjalle jorden.
0: Det er jo nesten akkurat de samme ordene som vi har lest i salmenes bok.
1: Da la jure da semme sani moi mille lokan salma i girje siste.
0: Ja, vi må bare si det igjen.
1: Vi førte fast din loka hodda sist.
0: Slik er Guds ord.
1: Takker le et mil satne.
0: Vi vet det er mange som vil prøve å ta vekk noe av Guds ord.
1: Mi dette at la ollu sakka haiksutje jo av all de her i et mil sanis.
0: Men de som vil prøve på det.
1: Måte sige gertje litt annet.
0: De får stadig vanskeligheter.
1: Si jo ikke fattig svåler hun dag igjen.
0: for om de har fått tatt vekk noe i det gamle testamentet.
1: Jo, sille valdan moi deret han buades testamenta siste.
0: Ja, så finner de det igjen i det nye testamentet.
1: Det gavne vass hjemme ola testamenta siste.
0: Så må de jo ta det vekk der også.
1: Det førte i si valdita nere tove moi deg.
0: Og så dukker det kanskje opp andre steder også.
1: Ja, det får dere borte ola vass hjemme moi deg er jeg sa i hun.
0: For Guds ord har et felles mål.
1: Den og ippmils han er åkta, åkta, mykt og merre.
0: Det er å fortelle deg og meg om Jesus Kristus.
1: Da la da ha det mye litt ut nye munnen Jesus Kristus spyrre.
0: Det er en sak og skriftene, sa Jesus.
1: Da la da at det går å holde tjaler i kjelka i Kristus.
0: Han sa det til fariseren og de skriftlærde.
1: Sånn kjelke fariseren og kjøyde og tjaler var på vårt kjøyde den.
0: Og de forteller om meg.
1: Ja, da mye litt må spyrre.
0: Men, sa Jesus videre til dem,
1: mot det selke Jesus videre sa på sikker din,
0: så vil det ikke komme til meg for å få liv.
1: Mot det ekte like på det mulig sa at det var ikke heldig med.
0: Skriften i det gamle testamentet fortalte om Jesus.
1: Tjala at det var det testamentet som ikke like Jesus sa birra.
0: De fortalte at Jesus skulle komme.
1: Det må ikke like det at Jesus har gått bort dit.
0: Det nye testamentet forteller oss at han kom.
1: Da holde testamentet mot at det sånn lær bort den.
0: Og hva han gjorde mens han var på denne jord.
1: Ja, at det var sånn dag, og sånn var det jo litt arbeidet enn alt det.
0: Nå skal vi lese de versene som er igjen i denne salmen.
1: Ja, vi låker for deg verset i målet denne salmen.
0: Det er fra vers 9 og til og med 14.
1: Og det er verset snellen blå versi.
0: Du har skrevet opp hvor jeg er flakket omkring. Mine tårer har du samlet i din flaske. Står det ikke i din bok? Så skal mine fiender da se tilbake med det samme jeg roper. Det vet jeg, at Gud er med meg. Med Guds hjelp skal jeg prise hans ord. Ja, ved Herren priser jeg ordet. Jeg har tillit til Gud, og er ikke redd. Hva kan vel mennesker gjøre meg? Mine løfter til deg må jeg innfri, Gud. Jeg vil komme med takkoffer til deg. For du har berget mitt liv fra døden og fridd min fot fra å snuble, så kan jeg vandre for Guds åsyn i livets lys.
1: Man dau jeg munnen bateren, den lett ånd låkan. Må gaten jeg lett vurke joen den lichtig. Jeg går at lett å girges. Det galge må varsel åttkjøtt, matse røkt og den bjeve, går munnen. Kjørvun, da mun djeren at ippmil le munna. Ippmil siste ramidan mun sani. Herre siste ramidan mun sani. Ippmil ala mun dorvastan. I mun bola, moi kalkasi mus mahtit munje dak, olmus munje mahtit dakat. Mu alde orrot u ippmil, lohpadusa tutnje. Mun aikun tutnje maksit kiita lusajun. Tasko don lät bästä muu sielu jäpmemis. Tuodai muu julki jorra lämis. Nuhtaat mun mahtan vaatjulit ipmil muodui outas. Alle olmui tjoukas siste.
0: Vad vi läste här i vers 9?
1: Ja mitä tahmai mi loimme taas tämän ohtsa viessas.
0: Du har skrivit upp, vuonien jäi flakket omkring.
1: Tuonna tjallan pojas man lakan mun vaatjulin pirrasin.
0: Mine tåra har du sammelt i din flaske.
1: Mu gata lilla ton tjohken tu lihtai.
0: Ja står det ikke i din bok?
1: Jo dat tjöttsu tjallu juna te du kirjai.
0: Hvis vi nå leser i den siste profeten i det gamle testamentet.
1: Just mi lukat av mange mors profetes dem. Vores testamentas.
0: Det er profeten Malakias.
1: Malakias lukte.
0: Og kapittel 3 og vers 16.
1: Kolme kapittel i skukten blå fjers.
0: Der står det slik.
1: Jeg lukkule tjalle jo vondan lakal.
0: De som frykter Herren talte da sammen, og Herren lyttet og hørte hva de sa. Hos ham ble det skrevet en minnebok om den som frykter Herren og ærer hans navn.
1: Det særne det ikke sier åttes, sier gode falle herres, nuppin, ja herre vort i valdi ja gulai, ja så må du åttes kjalle jobboi, muiden kirjeen siin tiiti, kuule palle herres ja juurde sit suu naama ala.
0: Var det ikke nesten det samme som det vi leste i denne salmen?
1: Jo, han gjorde det samme med min lov med denne salmen.
0: Og slik kan vi lese mange andre steder også.
1: Ja, han lakker sagt i meg til min lov om han gjør det, sa jeg, unge.
0: I Romerbrevets 8. kapittel.
1: Romerne til Gyrgis gautse kapittelis.
0: Ja, der kan vi lese om både det 5. og det 12. verset fra denne salmen.
1: Da besatt i min lov og sikker videre jeg gautse fyrses den salmen.
0: Og vi skal enda som en understrekelse av alt dette.
1: Ja, da er noe hvor jeg vil sarkes dit.
0: Da skal vi lese det siste, for å understreke det siste verset.
1: Da er det sarkes det hvor det er mange mors verser.
0: Da skal vi lese fra salme 116.
1: Da er det mye låk at salme i Gyrgis, tror jeg godt den blod er salmes.
0: Og der skal vi lese det 8. og det 9. verset.
1: Da blir noe mye gautse og åtse fjerse.
0: Og da kan vi tenke på det siste verset.
1: Det gjorde seg til mange fjerse.
0: I det siste verset stod det slik.
1: Det er mange mors fjerse, tjøtt i den laken.
0: For du har berget mitt liv fra døden.
1: Det er noe av far gjelder må heke hjelp med meg.
0: Og du har fridd min fot fra å snuble.
1: Donne et var gjelder må hjelke at i drakkes jo ikke med seg.
0: Så kan jeg vandre for Guds åsyn i livets lys.
1: Det satte måne vart jo litt i ippmille om at det jo ågdes elling tjøgast siste.
0: Det var altså slutten på salme 51.
1: Da li lappa den viktel å gi videre salmas.
0: Så skal vi lese da ifra den 116. salme.
1: Ja, det låk at den tjøde Guttenblad-salmas.
0: Ja, du har reddet mitt liv fra døden, mitt øye fra gråt og min fot fra fall. Jeg forvandrer for Herrens åsyn i de levendes land.
1: Da skal den ære beste mot sjel og hjemme mis, mot kjalme kjedro mis, mot hjulke jordele mis, mot galgan vatjulig til herre mot og ågdas elle olmoi etna min.
0: Det står ikke at denne salmen er skrevet av David.
1: Det er ikke at det er salmen er kjallet jo von Davidis.
0: Men det kan jo gjerne være at det er han som har skrevet denne også.
1: Måte det sagt at David har kjallet en danke med deg.
0: En ting er i alle fall sikkert.
1: Og det tenker alle hodde ellers.
0: Den ene salmen understreker den andre.
1: Og det salmen er noen av den oppi.
0: Ja, det ene Guds ord, det oppfyller det andre.
1: Da åkte Ippmel satt ned at døde den oppi.
0: Og da kunne vi jo gjerne spørre hverandre nå.
1: Ja, det satt skjem og felle gjerra gode gode med dem med sett alle.
0: Er det ikke rikt å sette seg ned og tenke over Guds ord?
1: Jo, det rikkes våte da hadde tjåkene ikke gjort det sitt Ippmel og sann i bottel.
0: Og tenk for et håp det gir oss.
1: Ja, gjort det smakker døve da hadde mig i
0: det. Det forteller om oss om et levende håp.
1: Da måtte la meg i det åkte eldre døver byrre.
0: Og så må vi nå si igjen takk for i dag.
1: Ja, da første forstens hjelke gikk til å åtne ågdes.
0: Le vel.
1: Eller dervann.

Siste norske for denne gangen, det er Kenneth Veines. Her har jeg funnet fram en låt med han som heter It Ain't Easy.

0: Eva og presenterte en rolig vakker låt We Don't Have To Settle Down sang dem. God kveld til deg
1: fra meg.
0: Kjerstin.
1: Ja.
0: Hva ikke du vet?
1: Ja, hva ikke jeg vet.
0: Ja.
1: Det vel så mangt ikke vet.
0: Ja, det mye det vi ikke vet, ja. Jeg håper å si hva du ikke vet, men det kan man jo ikke svare på, kan man?
1: Nei, nemlig.
0: Nei, akkurat. Men den der eventyrfyren, det er den beste du.
1: Ja, det var vel Askeladden
0: det. Det var Askeladden jeg skulle frem til. Fredag kveld, elg, er det godt?
1: Ja, det er deilig.
0: Mm. At det er uka gått. Den fyker jo faen av gårde.
1: Ja.
0: Og hva er du fornøyd med?
1: Ja, da har jeg ingenting å klage på, egentlig.
0: Nei, fint å være inne, uansett.
1: Ja, ja, men ja. Jeg kan jo ha veranda døra åpen.
0: Ja, drester seg til hånden litt på gløtt.
1: Nei, det er ikke vi åpen.
0: Jeg gjør det, ja. Ja. Kjøleskapet, deres.
1: Ja.
0: Det funker dårlig om sommeren, kanskje.
1: Det gjør det.
0: Ja. Ja, planer for helga, er det noe, skal du gå i tog på søndag, eller er du ikke sånn togfantast?
1: Det er i hvert fall en plan jeg ikke har, at jeg ikke skal gå i tog.
0: Ja, akkurat.
1: Nei, jeg har gått alle årene når guttungen var mindre, men nå har man det privilegiet, man trenger ikke gå i tog lenger.
0: Nei, det er ingen som presser, for han er vel ikke sånn masset på å gå i tog, han det.
1: Nei, og så går det i Kjøllefjord.
0: Ja.
1: Han må jo gå i Kjøllefjord uansett.
0: Hvem er han?
1: Nei, guttungen.
0: Ja, guttungen.
1: Og jeg tenkte på han andre guttungen.
0: Jeg tenkte på den andre guttungen, den største.
1: Nei, jeg tror ikke han har så veldig løs å gå i tog.
0: Nei. Ja. Nei, men jeg håper at det dukker opp folk i idrettshallen og sånn, i hvert fall. Det er jo litt stemning, selv om ikke idrettshallen er bygd for lyd akkurat, med mye sår, men...
1: Ja, men det bruker vel
0: å
1: være en del folk.
0: Ja da, så er det flink å arrangere.
1: Ja.
0: Det er vel FAU eller 9. og 10. som har.
1: Ja, jeg tror det. Ja, det er vel både 9. og 10.
0: Ja. Så det er jo bra at det stilles opp noen og lager til hygge.
1: Ja.
0: Mm. For det virker sånn, det har tatt seg litt opp den dugnadsånden. Jeg synes det skjer mye i forskjellige lag og foreninger nå. Det er mange som trør til både her og der.
1: Ja, men det er jo kjempebra.
0: Ja, visst er det det.
1: Ja.
0: Som du sa det, at idealismen er ikke helt død likevel.
1: Nei, og erfaringsmessig, så er den jo vel ikke så ille her i Mehamn.
0: Nei, det var en stund så var det liksom sånn, det var liksom ingen som orsket noe. Men nå har det tatt seg opp, og det er bra.
1: Ja.
0: Så vi,
1: ja, det er kjempebra.
0: Ja, men vi trenger vel egentlig de frivillige sånn til masse ting. Kan ikke forvente at man skal betale folk for alt. Det går ikke an.
1: Nei da, det går ikke an.
0: Nei, det var dagens lille moralpreken fra meg og deg.
1: Ja.
0: På en måte. Planen for morgendagen, da er det bare sånn vanlig sløvedag.
1: Ja, det er vel egentlig det. Vi snakket jo egentlig om vi skulle få oss en siste skutertur, men jeg vet ikke om det er noe føre for å kjøre på.
0: Nei, akkurat. Den er vel... Hva er det stenge? Mandag er det 17.
1: Ja.
0: Ja. Jeg vet ikke hvordan det er oppå.
1: Det går vel kanskje an å komme seg fra hjelpegård. Jeg vet ikke om han har hørt med han sjefen som sitter i stua.
0: Åh, jeg er oppgradert til sjef nå.
1: Ja, for akkurat det der så er det.
0: bare skutersjef.
1: Nei, det er litt annet.
0: Ja. Ja, for jeg tror nok det blir en fantastisk dag på fjell i morgen hvis været slår til som det har meldt.
1: Ja, så med det været, og da tenker jeg på den dagen vi var der oppe, ja, hva det var det i påske, da det var så fint vær, da var det jo knallvarmt, og med de temperaturerne som meldt i morgen, så tenker jeg at da må det bli helt suverent.
0: Ja. Nei, man finner ut om det kjørende bare på en måte, og ta seg en tur og se.
1: Ja.
0: Det går jo an å snu.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Kjører dere bare med en skuter, eller?
1: Nei, det skjer jo ikke.
0: Nei. Har du en sånn rosa skuter, du?
1: Nei da, jeg har en blå og grå.
0: Akkurat.
1: Magnus sin.
0: Ja vel, akkurat. Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, det er jo mye gøyere å kjøre enn å sette på.
1: Ja, det er ikke noe artig å sette på.
0: Nei. Nei, det er sant. Jeg er redd når jeg setter på.
1: Ja. Eller det spørs hvem som kjører.
0: Ja. Nei, man føler man har ikke noe kontroll med å sette bak der og slettere, så det...
1: Man kan jo ikke styre, men man kan jo være med på å styre med å helse i forhold til terrenget når man kjører.
0: Ja, da, jeg hadde en gang en kar på som bare satt rett opp og ned, og ganske tung person, så sa jeg, det der går ikke. Når jeg lener meg til den siden, så må du lene.
1: Ja.
0: Ok, sånn, ja. Sånn det fungerer. Ja. Men så klarte jo ikke svingene sånn som jeg skulle ut av. Verst i skrått terreng, så blir det jo.
1: Ja, da går det jo ikke i det hele tatt. Ja.
0: Men jeg tror du kan få kanskje et par sånne knyttneveslag i ryggen hvis du skal sitte på og han har kjørt ubehagelig.
1: Ja.
0: Sier de fra med fingerspråket.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi se altså, om det er tilleggskonkurranse. Du skal bare gjette på et tall mellom 1 og 20, så skal vi på slutten av kvelden trekke til vi finner et av de tallene som er sagt. 17.
1: Ja.
0: Ja. Det er notert på Kjerstin, som var kveldsforstidringer i dag, og som nå bare brenner etter å få sende hilsene til Øst og Vest.
1: Ja, jeg må jo sende til han som satt i stua, så lover meg at jeg fikk ikke helsen tilbake, for hun var ikke tenkt å ringe i dag.
0: Time will show.
1: Ja, det tenker jeg også. Ja. Så helst å benytte, og kanskje høre dem i Sverige på oss, for det var absolutt helst dem, og ellers alle andre så hører på. Og ja. Dere i radioen.
0: Ja, vi takker på vegne av alle.
1: Ja. Ja.
0: Nei, men da får dere ha en god kveld, og så satser vi på at dere kommer dere en sånn siste skutertur før sesongen på fjellet i morgen.
1: Ja, vi får se.
0: Ja, og da kjører dere.
1: Dere også har en fin kveld.
0: Ja. Og så ferder dere opp, så kjører dere selvfølgelig pent.
1: Ja da, gjør vi alltid.
0: Det er gode greier. Takk for at du ringte. Ha en god helg og hurra på søndag.
1: Ja, dere også.
0: Dag. Hei.
1: Hei.
0: Det var kveldens første innringer. Da er vi i gang, og dere har hørt hvordan det går. Du skal bare tippe på et tall, og så skal vi trekke det her på slutten, til det dukker opp noen som har rett.
2: Jeg har fått en hilsen, men jeg vet ikke helt hvordan den tar seg ut på skjermen, så vi må bare prøve.
0: Ja, den...
2: Han var kryptisk der på...
0: Den tar seg ikke ut på skjermen. You got this.
2: Ja.
0: Den oversetter sammen.
2: Det her har du.
0: Ja. Ja.
2: Det her får du til, er det vel egentlig meningen av uttrykket.
0: Ja, er det ikke sånn tommel opp greier og så der? Men...
2: Sikkert.
0: Ja. Det var vanskelig å se på. Det blir så liten i skjermen. Jeg orsker ikke å zoome inn. Men det var jo fra Mona vært her som sendte en sånn emoji. Da kan vi si at vi oppfordrer jo bare til ren tekst.
2: Du er jo sikker på at vi blir å skjønne det.
0: Ja.
2: Eller at dataen skjønner det.
0: Dataen skjønner det.
2: Mm-hmm.
0: For det er emojiene som vises på YouTube og Facebook. Det kommer ikke frem på skjermen. Han er ikke kalibrert i det.
2: Noen gjør det, men langt ifra alle.
0: Jeg har fått melding at vi er på TV-en. Og det er noen som setter seg på storskjerm.
2: Det er flere som benytter den muligheten.
0: Det hilser vi til dem som ser på TV-en.
2: For dem som har tilgang på YouTube eller Facebook på TV-en, så går det igjen.
0: Ja da, sånn er det. Alle smart-TV-ene har jo nettlesere i seg, så det er jo... Ja, det var fint radio med den, hvor som helst, nesten. 78, 49, 65, 50 er telefonnummeret, og det ringer du, for du vil ha navnet på en blacksprut som finnes i norske farvann. En blacksprut som finnes i norske farvann

0: Aldri galt med litt grann blues, det svingte av den Jet Every Red Revision Carved in Stone. Hei.
1: Hei, det var fin musikk.
0: Ja, den der, den er fin. Blues er bestandig fint.
1: Ja, det er det. Det er veldig fint.
0: Sånn er det. Rigmor.
1: Hei, of course.
0: Strekte du den?
1: Ja. Alt høres.
0: Hva, ja. Jeg skal ikke spørre om hun sitter på noe med treg mage, for det kunne høre sånn ut da.
1: Ja, det kunne vært at jeg hadde gått og lagt meg.
0: Jaha.
1: Ja, det kunne vært.
0: Blir det sånn lyd når du legger deg da?
1: Nei, men nå har jeg en sånn diger puta i senga. Det er nesten ikke plass til meg. Det er nesten så jeg ikke singer lenger. Jeg fikk av en venninne en sang som heter Komfortputen. Den er jo like stor som en mann.
0: Akkurat.
1: Så det er sånn lang, sånn uformet, og så i den korte delen i bøyen, så er det liksom puta, og så skal du ha det veldig komfortabelt når du ligger med den her, men ja. Innom jeg har prøvd den, og hun sa, det her vil ikke jeg ha, så ja, jeg kan prøve den. Den ser jo litt deilig ut. Så skal jeg teste den nå.
0: Kanskje hun synes den kom for fort?
1: Det skal jeg si til. Og.
0: Ja, der får du lade meg.
1: Ja.
0: Puta kom fort.
1: Nei, jeg vet, hun har, det står på den komfort, så det er vel det, men jeg har jo bare 90 seng, så jeg vet ikke om jeg har plass til å ha den.
0: Har du 90 senge?
1: Jeg har 90 senge på rommet, det blir jo ikke plass.
0: Nei, det er
1: jo
0: ikke plass til puter, du har 90 senge på rommet, det er jo...
1: Nei, det er trangt.
0: Ja. Men det var egentlig bare bra å ha 90 senge, så bare reid på en gang. Katten må man reide på igjen, og alle er skjetten.
1: Det tar jo kjempelang tid.
0: Dagens jettekonkurranse.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke svaret sånn. Nei, det skal vi ikke ha som konkurranse. Men blekspruten, den har faktisk 10 armer, kan jeg legge til.
1: Du, det er en akkar.
0: Det er en akkar, ja.
1: Akkar, jeg måtte ikke google det en gang, for jeg har jo stått og egnet lina, så jeg vet jo godt hva akkar er.
0: Ja, det her i nord så brukes den jo mest til agn, men den er også til konsum. Men da må den slaktes og sløyes på ganske så snart etter fangst.
1: Ja, jeg har fått blekksprut i Trondheim en gang, men det sto bare blekksprut på menyen. Jeg vet faktisk ikke om det var akkurat.
0: Jo, den bruker veldig mye akkurat på.
1: Gjør de det, ja. Da har jeg spist akkurat.
0: Jeg har ikke spist, men den som har spist den, så den er faktisk god.
1: Du, det var godt. Jeg oppdaget jo ikke, for det var en sånn ut outlandish meny, så skjønte jeg ikke hva jeg bestilte. Nei. Jeg var 14 år. Så jeg bare pekte på menyen, og så jeg det sugekoppen. Og da skjønte jeg jo at jeg satt og åt akkar, eller i hvert fall blekksprut.
0: Ja.
1: Men jeg har faktisk ikke spist det etterpå, for det der den, det er som makrell, sant? Makrell, jeg kan ikke etter stekt makrell, for det byr meg imot.
0: Ja, nei, vi er litt sånn, det, her oppe er det jo ufesk, for det er jo agn.
1: Ja, det er jo agn, men akkar er jo også agn, så jeg hadde ikke higa etter å smake det akkurat.
0: Nei, det er ikke sånn å springe på butikken og lete hva de har. Men de hadde vel før, i hva butikken jeg så, den friterte akkarringa.
1: Ja, det har jeg også sett.
0: Mm. Så det er sikkert godt.
1: Helt sikkert. Ja. Kanskje ikke vi skal være så firkantig, kanskje vi skal teste.
0: Nei, men jeg tror vi tester ut mer enn nå enn man gjorde før, ikke sant? Nei. Akkurat makrell, nei. Agn, det...
1: Nei, makrell klarer jeg ikke. Jeg har fått det helt fersk makrell, og hun var så stolt, og det var ikke fristet til meg. Hun kom med krabbe og sånne små pir, og fortalte at de skulle steke som ørret og rømme og gusselå til, akkurat som vi gjør med ørret.
0: Ja.
1: Og jeg lagde det sånn, og var heldigvis god, ja, men vet du, det vekser, men jeg klarer ikke å gjøre det.
0: Nei.
1: Det byr meg veldig imot.
0: Vi brukte å være på sånn møte og kurser sånn der, så var det sånn, til lunsj så var det mange sånn der havets. Og da fikk man jo smakt mye man ikke til vanligvis et.
1: Ja, jeg liker å smake, for jeg har jo prøvd.
0: Ja, det er jo etende. Og makrelle tomat, det er jo veldig godt.
1: Ja, det etter. Da går det an.
0: Ja.
1: Da går det an.
0: Bare få det kamfulert litt, som han sa.
1: Ja, det må være kamfulert.
0: Ja. Ja vel, dine planer da for morgendagen er spesielt hurra-dagen.
1: Du, hurra-dagen har jeg faktisk ingen planer for at ungene mine driter jo i 17. mars, så de kommer ikke. kompisene mine har barnebarn rundt omkring, så de skal fære og se på barnetog og sånn, så alle er opptatt med seg. Det faktisk ingen planer på 17. mai. Men i morgen så det noe artig Arndal som jeg skal være med på.
0: Mm.
1: Jeg har en 80 år gammel venninne som inviterte meg på det som vanligvis heter lørdagsjass.
0: Nesten jævnaldrevet.
1: Hæ?
0: Ja, nesten jævnaldrevet inne da.
1: Ja, nesten. Det veldig kul å reise liksom verden rundt på vinteren, og så er hun bare her sånn. Veldig trivelig kjæring.
0: Ja.
1: Så hun spurte om ikke jeg ville være med på lørdagsjassen, for det ikke jass denne gangen, det et isk band som kommer, og det liker jo jeg veldig godt.
0: Mm.
1: Så vi skal på det, så sier hun, men du nødt til å komme et par timer før, ja vel? Jo, for Arndal har invitert til folkedans, eller dans, det ikke folkedans, men dans i byen. Så det høytalere rundt omkring, og så dansestudioene ute, sånn som jeg forstod det på henne. Og da, hvis du er og går i byen, så må du være forberedt på at noen røsker tak i deg, og så skal du danse.
0: Ja, ja. Spennende sted.
1: Så det skal vi på.
0: Ja.
1: Så skal vi på isk pub etterpå. Ja.
0: Ja, kult.
1: Isk, det blir en koselig.
0: Isk musikk er jo også.
1: Jeg liker det. Det er fint.
0: Ellers reiser til Irland.
1: Ja, det
0: en kompis av meg han har vært i Irland flere ganger så første året så var han i Dublin så det var bare en sånn stor byferie det var ikke en fin så han fikk jo ordentlig sjæl da der men så begynte han å ta buss og haika liksom ut på landsbygda
1: ja
0: kom han ut til masse sånne småplass og han sa uansett hvor mange hus det var der så var det i hvert fall en pub
1: Ja, ikke sant og det der alle går og der det mat
0: ja.
1: Jo, det pub og restaurant ja.
0: Og der steinhardt trægolv ute, og liten dansegolv. En, to og tre stykker stod bestandig på alle pubene i hjørnet og spilte.
1: Ja.
0: Spilte irskmuseet. Altså, det var så stemning, og gjestfrie folk. Og...
1: Ja.
0: Så var han på et sånt. Det var sånn plukket ut av en gammel engelsk krimserie, noe sånt. Han lurte på hvor han skulle overnatte. Det er jo ingen problem det. Vi har seng opp på loftet her, over barn.
1: Ja.
0: Den bratte trappa opp.
1: Ja, det er bare å gå og legge det. Når du blir riktig full, så går det opp dit.
0: Ja. Det verste med det var jo det at han drakk jo litt sånn, han våkna om natten og så ville toalettet. Hvor i faen? Nei, man ned den der trappa igjen.
1: Og jeg tenkte på det. En ting å gå opp den trappa i fylla, men ned.
0: Nei, så han sa det at det gjorde han flere ganger. Han for ut på bygda. Ikke sånn storbyferie. Da traff han ikke sjæla ordentlig. Så det kunne jeg tenkt meg sånn.
1: Vi gjorde det en gang, jeg og en venninne. Vi dro til Edinburgh, og så kjørte vi rundt i Skottland.
0: Mm.
1: Det er altså den fineste ferien jeg hadde noen gang. For det var bare jeg og hun. Ingen forventninger, ingenting sånn her at vi er nøyde å bo på Holiday Inn, og vi er ikke nøyde å gå på kjøpsel. Vi bare dro dit vi ville.
0: Ja.
1: Vi stoppet der vi hadde lyst, og så fant vi sånn her for lett ble det også.
0: Mm.
1: For rent. For lett og for rent. Og da leide vi oss bare inn på rom i privathus.
0: Ja.
1: Og overnatta på et slott en natt, og så bare kjørte vi rundt og Skottland er jo også sånn masse små byer
0: ganske
1: pubber likt. Og gjestfri
0: ja
1: veldig, åh jeg likte dem så godt hadde ikke hatt unger hjemme, så hadde jeg faen ikke det
0: nei ja det sånn det var dagens reisetips
1: ja det var det
0: ja, nå skal du også få lov å si et tall mellom 1 og 20
1: 13
0: 13, så skal vi snurre hjulet på slutten av sendingen og se hva slags tall som trekkes ut.
1: Du kan ikke gjøre det på begynnelsen av sendingen, det blir mye enklere.
0: Ja, etter første innringer.
1: Ja.
0: Ja. Så vi trekk helt til koa, du hadde 17, så vi trekk helt til 17 kom.
1: Ja,
0: ok. Ja. Kveld, svingere, og takk for at du ringte. Ha det bra. Nå legger vi på sending på 10 minutter. Det er greit. Ja vel, men da fikk du har ikke noen planer, men du skal få lov å sende hilsen om du ønsker.
1: Jeg må jo hilse og si god 17. mai til absolutt alle, og kommer til å se litt på webkamera også, prøve å se, jeg håper det er bra vær. Og så dere på søndagen, for jeg skal se det, og så skal jeg til byen tenke deg og se på borgertoget her i Grimstad.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, søndagen med, ja, men ikke noe nedbør, det gjorde det vel ikke, med litt mer vind og litt oversiden. Men i morgen skal det vist være knallvær her.
1: Jo, men herregud, lille menn, kan ikke dere bare flytte det? Full fart en dag frem.
0: Ja.
1: Så har dere 17. mai i morgen.
0: Mm. Jeg skal ringe arrangementskomiteen og si det.
1: Ja, gjør det.
0: Ja. Kanskje jeg venter til i morgen tidlig for å gi dem en skikkelig utfordring.
1: Ja.
0: Send hilsen.
1: Ja, alle som hører på. alle kjenner, alle ikke kjenner, og dem imellom.
0: Ja.
1: De som har bodd med han, dem som bor med han, og dem som er foran derifra.
0: Ja, og dem som skal hit.
1: Og dem som en gang skal dit.
0: Ja.
1: Sånn er det.
0: Mm. Yes. Nei, men det burde
1: god helg og god 17. mai. Jeg håper du koser deg på 17. mai.
0: Ja da, det går som det går.
1: Ja.
0: Tror jeg, takk for at du ringte.
1: Takk for at jeg fikk lov.
0: Ha en god helg og hurra.
1: Hurra til deg.
0: Ha det bra. Det var ifra Grimstad, den personen satt og snakket i telefon.
2: Ja.
0: Andre gang jeg rimer i dag.
2: Gørst.
0: Ja. Vet du hva det kalles religion, det?
2: Jeg har på følelse at det kommer til å være noe så interessant.
0: Ja, det er hindu.
2: Jaha.
0: For hindu rimer på vindu, og når det rimer på vindu, så er det kaldt.
2: Ikke sant?
0: Hilser til de veldig flinke to radiotene. Hilser til mamma, pappa, bror, Geva, Benita, Siggy, Rigmor, Annelise, Osta og ellers jente. Og sier hun Mona Olsen, som den her gangen valgte å bruke tekst i stedet for bare emoji. Den kom ifra YouTube. Så er det vel noen på fjesboka også. Synes jeg mitt øye kan spore. Spotte, er det rett?
2: Det er faktisk flest på fjesbok i kveld.
0: Flest på fjesbok i kveld, ja. Ja, det er litt sånn der opp og ned akkurat det der.
2: Den som er på YouTube, det er den som har tenkt å ringe inn, for det der det er det snareste, kortest ventetid på at lyden og bildet skal komme frem.
0: Ja, men jeg mente at det var hilsen på Facebook.
2: I know.
0: Åh, ja. Skal vi bare ta den, men skal vi vente litt? Nei, jeg tar det.
2: Her. Hilsen på Facebook.
0: Ja,
2: så sånne som er sendt til grupper.
0: Ja, som vi kan legge på skjermen. Ser du ikke dem?
2: Nei, da tror jeg vi har en hikby.
0: Jeg måtte også reloade
2: her. I det sosiale.
0: Jeg måtte reloade.
2: Ja, han der teknikken, han har stoppet halvveis i...
0: Nå kommer det fire.
2: Sånn, skal vi se nå om de sender uttrykket on der. Voilà.
0: Voilà. Jeg ramler det inn. Kan jeg tenke meg.
2: Da gjør vi sånn.
0: Der har vi Jørle Gjesmannborg. God kveld til deg. God 17. mai til med ham, sier han Jørle Gjesmannborg fra Vollan. Sier hilsen til Annelise som hører på, bestemor Sine, bestfar Rolf som i Myre, og spesielt til deg, Are. God helg, gjett hvem vi fra.
2: Benita.
0: Benita, skrev den. Elinor Olsen sender en hilsen til Mona, Geir Arthur, til Omai Brummedal fra oss, Elinor og Norleif. Elinor Olsen som var skribenten der. Følgesendinger på Facebook. Oddbjørn Finnmarking Hansen hilser til alle og minner om hjemmekamp i Kjøllefjord, der våre gutter møter Vadsø sine gutter. Hjemmekampen er jo da fotball, og det skjer da på den nye stadion, det er ikke den nye stadion, stadion har vi fått nytt navn.
2: Cermaq
0: Kjøllefjord. Det var å ta turen over og se. Det skjer mye i morgen, fotballmessig på TV, cupfinal mellom... Hei Tomona, sier Rigmor. Cupfinal mellom Chelsea og City, og det er jo blodig nordnorsk møte, Bodø-Glimt Tromsø. For den som er interessert i Melodi Grand Prix, er jo det en finalen i morgen, og... Selvfølgelig, når det er masse å se på TV, så melder det fint vær. De investerer i sånn der sånn uteskjerm.
2: Ute-TV?
0: Ja.
2: Ja.
0: Vil være vanntett helst. De er kanskje ikke rent billige.
2: Enten må du så anlegge noen form for vinterhage der du har tak over høy.
0: Ja.
2: Så du bare kan åpne luken for å slippe inn, jeg må si, varmen.
0: Ja. Ja. Ja da. Godeste Per, han sa da han skulle ha, han ønsket seg som sommerhage, sa han. Sommerhage, ja, sommerhage. Du mener kanskje vinterhage. Det er vel det det heter, ja. Vel, vel, 78, 49, 65, 50, ring hvis du vet hva begrep brukes om en person som hverken kan lese eller skrive. Hva begrep brukes om en person som hverken kan lese eller skrive? Svaret begynner selvfølgelig på A.

0: Ja, der hadde jeg aldri trodd, men det er som å plukke ut musikken. Hei og hopp og hiphop, Jenset, hørte vi, legendary. Hallo!
1: Hallo! The legendary.
0: Ja, det er legendary, ja. Det passer jo nesten bestandig med sangene som blir plukket ut. Ja da, Annelise Ekrem, ikke for tiden i Mehamn.
1: Nei, for tiden akkurat nå på Innhavet.
0: Ja. Nemlig. Så spist bursdagskaka, det var ikke de bursdagskaka.
1: Det var ikke mye bursdagskaka, det var mye yndlingstante Randi si.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Hun som vi stoppet på Føske, og vi kjørte etter Glomfjord.
0: Ja.
1: På revyfestival.
0: Ja, de der turene husker jeg jo alt av.
1: Ja. Nei, vi hadde doppause der.
0: Vi hadde det, ja.
1: Ja.
0: Doppause.
1: Ja.
0: Ja, akkurat. Ja, nei, du har pratet om tante Randi før. Ja. Og det går greit på din ferd.
1: Ja da, jeg har hatt et par dager med sånn, både hvile og litt arbeid.

0: en annen måte.
1: Ja, det gjelder å ha trøkket på rett plass. Ja.
0: Det er sant. Det var sånn der, hva det heter, analfabet.
1: Ja.
0: Ja. Det vil jeg ikke skulle si. Jeg redigerer bort etterpå, ingen problem.
1: Ja. Det var ikke jeg som sa det.
0: Nei, men det var du som fikk meg til å si det. Det var du sleip. Ja vel, ja. Hvordan blir det din 17. mai da?
1: Det vet jeg ikke enda. Jeg starter nå videre med igjen i morgen.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja, skal du da ned til Slenese?
1: Yes.
0: Hva jeg husker.
1: Mm.
0: Ja, men da blir du alene der da.
1: Så begynner med regnet meg, ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Da kan du jo starte toget hva du vil.
1: Ja, det er jo andre folk der på øya.
0: Ja, ja.
1: Jeg er jo ikke helt alene.
0: Nei, men jeg tenkte nå i huset, jeg trenger ikke gå ut, og bare ta en runde rundt kjøkkenet inn i stua, så
1: ja.
0: Ferdig. Slå litt på kasserolla, for du har trombekorpsen med deg.
1: Nei, det er sånn at det skal være arrangement der, så jeg kan gå til et trør med en tur.
0: Ja.
1: Spise litt kaka i hvert fall, og hilse på folk der.
0: Mhm. Ja, det er vel ikke...
1: Om ikke jeg kjenner noen, så vet noen alle, i alle fall hvem jeg er.
0: Ja, om den spør hvem...
1: Hvertfall hvis jeg sier at jeg er datter og tar ned i liv, så vet jeg
0: alle. Ja. Ja da, ja. Sånn, da kommer det med at alle kjenner opp allikevel, så.
1: Ja.
0: Ja, var det lenge der, bare til jobben er over, eller ikke noen sånne planer?
1: Jeg har ingen planer. Jeg må være hjemme. I begynnelsen av juli, det eneste jeg vet. Så.
0: Ja, da har du jo litt tid på det da.
1: Mm.
0: Men det er jo greit, men det er jo noe som må gjøres.
1: Det er det.
0: Ja. Sånn er det. Hva dere tenker om huset og sånn? Skal dere ha det?
1: Nei, da det blir selv.
0: Ja, akkurat.
1: Mm.
0: Skjønner ikke, det bor folk i nærheten. Det er ikke så langt unna...
1: Det er ikke så langt unna nesten av deg.
0: Nei.
1: Bare en time kjøring, og så en time og 20 minutter med ferga.
0: Ja, akkurat.
1: Mm.
0: Bare pesslengd.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men det er klart, man kan ikke ta alt på, selv om man kanskje har lyst av hva det heter? Man har lyst til å vare på
1: Ja, sånn, ja. Sentimentale
0: årsaker. Sentimentale,
1: ja.
0: Man kan ikke ta vare på alt. Sånn er det nok.
1: Nei.
0: Et tall mellom 1 og 20. Nå får du utfordring.
1: Jeg tar 15 siden Amperand i sin bursdag i dag.
0: Ja. Hun har bursdag i dag.
1: Ja, hun har bursdag i dag.
0: Ja, den 15. Ja. Mm. Det er 15 i dag. Hun blir ikke 15, nei.
1: Nei, hun blir 72.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er bra. Gratulerer med dagen til hun.
2: Tusen hjertelig.
0: Skal vi synge? Nå må få Annelise til å synge bursdagssang til deg.
2: Ja, det skulle være noe.
1: Helst ikke.
0: Nei, var det du eller hun som sa helst ikke?
1: Det var
0: jeg som sa helst. Jeg trodde det var Tante Randi som sa helst ikke. Ja vel, ja. Hva du får i bursdags, i gave, i kaka?
1: Kanskje kaka jeg fikk?
0: Ja.
1: Napoleon og marsipan.
0: Ja, og Napoleon kaka, den er god. Det var den du la ut skrytebildet av.
1: Ja.
0: Ja. Ja da, nei, men det er bra. Vil du sende hilsen, så skal du få lov til det.
1: Ja, sende jeg hilsen til Tante Randi og Onkel Willy her. Ja, så til Einar og Katty, hvis de hører på i England, og til Hopenita, som hører på. Og til Rigmor, Mona har sendt hilsen, sende til henne også. Og til ellers alle som hører på, ønsker alle en riktig god 17. mai.
0: Ja, det var pent gjort.
1: Takk til dere.
0: Vi takker for det. Takk for at du ringte, og så får du gi henne Tante Randi.
1: Og til Åsild, hvis hun hører på.
0: Ja, det er best å ta den.
1: Ellers så blir det ja, best å gjøre det.
0: Ja.
1: Hold meg inne med
0: henne. Ja, ikke sant? Puh, det gikk bra denne gangen.
1: Ja.
0: Du får gi henne Tante Randi en bursdagsklemme fra oss i Radio Møyavn.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Ja.
1: Mm. Ok.

0: Mr. Steve, The Music Man, han som åpnet sendingen med en instrumental låt, ville så gjerne vise at han kunne synge. Og det her er ikke noe hilsen til neste innringer. Låta heter I Love You So. God kveld. Nå har vi en som ikke har ringt inn.
1: Stemmer det.
0: Ja. Du klarte ikke å holde det.
1: Nei, i helvete.
0: Og så bare tre innringer etter enda.
1: Ja, men dere prater jo så mye, så bruker bare å være fire innringer.
0: Nei, du tar ikke den. Den der var syltynn, du. Du bruker å ha fem.
1: Wow.
0: Ja, men det er det man skal gjøre på radio. Man skal jo prate.
1: Ja.
0: Ja vel, tigre og sånt, det har du øvelig greie på.
1: Ja, jeg har vært og klappet på dem. Og...
0: Ja, det der liker ikke det. Det var som neddopet der. Han har vært våken, så han har spist det.
1: Nei, da hadde nok sikkert jeg kommet til å spist
0: det. Ja, akkurat. Ja, bit du meg, så bit jeg det. Det var det du sa til han.
1: Ja.
0: Ja, så tenkte han, der, jeg kødde ikke med medanværing, sa han.
1: Men vet du hva?
0: Nei.
1: Jeg har sikkert gjort noe som ikke så mange har gjort.
0: Ja.
1: Jeg har tatt på tigerballene.
0: Du har tatt på tigerballene, ja. Det du kaller dem.
1: Det var ballene
0: der også. Ja, på tigeren, der tror du kalte det. Ja, nei, glem det.
1: Ja.
0: Ja. Ja, jeg må si her. Hva har Kjerstin gjort det?
1: Kjerstin, hun setter inn, hun hører ikke det.
0: Nei. Uff, uff. Ja, var det så lurt? Likte han det?
1: Likte og likte, han rørte seg ikke da.
0: Nei, akkurat. Kanskje han er vant til det.
1: Det var de her dyre passerne, de kom jo og visste, måtte slå hardt på ræva på tigeren og det var en liten pusekasse, jeg skulle bare kose meg.
0: Ja, ikke sant.
1: Nei, måtte slå på ræva, så røkke tak i ballen, nei, så sa jeg, det tør jeg ikke.
0: Nei. Ja, tror han det blir sint.
1: Ja, der blir jeg fått tilbake.
0: Ja. Og tigeren ligger den. Åh, den 15. i dag som greier meg. Du vil jo bli øm.
1: Ja.
0: Ja da, det er nok en opplevelse med store, store vilde dyr, men de er jo da, de er jo ikke vilde. De har vært vilde.
1: Ja, den jeg klappet på, den var spinnvill.
0: Det var det, ja.
1: Men, det var langt ut i djungelen vi var.
0: Ja, ikke sant. Fanget den først.
1: Ja.
0: Ja. Barden over skulderen til nærmeste landsby.
1: Ja.
0: Nå skal jeg vise dere hvordan dere skal behandle tiger. This is the boss. Ja.
1: Nei, fra meg han sa bare. Han sa bare nettene.
0: Ja. Pur, sa han.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det var klokka var i dag. Ja, sier jeg en plass.
1: Da var vi nok i Thailand,
0: ja, akkurat. Ja. Ja, blir det tur dit snart? Nei, dere skulle til Australia. En sånn sviptur.
1: Ja, men jeg lurer på om vi blir å ta en base nede på Bali.
0: Ja, headquarter der.
1: Nei, at vi bestiller og bare en stund der, pakker bare ryggsakken, fer til Australia i uka.
0: Mhm.
1: Eller noe sånt, og reise tilbake.
0: Ja. Yeah. Så du...
1: Flybillettene for oss, eller reiser for oss, det er billigere å gjøre det sånn, enn å bestille tur Australia.
0: Ja. Yeah. Ja, det er klart. Ja, men det er jo smart. Det er ikke så dyrt ifra Bali til...
1: Nei, det er det ikke.
0: Nei.
1: Men det er svindyrt fra Norge til Australia.
0: Ja, det kan jeg tenke meg. Det er jo to ganger rundt jorda før du lander der.
1: Nei, du får ikke rundt.
0: Jo, det har noe jeg hørt.
1: Fy faen.
0: derfor har jeg aldri bort. Jeg har lyst til å fære til Australia, men jeg synes jeg nei, to runder.
1: Kjerstin, vi må få han innover snart. Vi må få han innover. Han skal lære geografien.
0: Ja. Jeg vet hvordan jeg lærte om det der inne i det huset der går. Han kommer ikke hjem så forbannet det klokere.
1: Nei, men du går ikke så tidlig heller.
0: Nei, jeg blir jo holdt igjen. Jeg får jo ikke lov.
1: Nei, det er for at du er tunglært.
0: Ja, der er jeg enig. Ja da. Nei, men det var et godt forslag å få meg innover en dag. Det skal vi gjøre. Jeg lærer gjerne geografi.
1: Nei, men det. Vi hadde pratet litt om det.
0: Ja, nei, men det høres bra ut.
1: Om du klarer å lure deg innover?
0: Nei, lettpult. Lett lurt. Lett lurt.
1: Ufta.
0: Ja, nei, det var det jeg skulle si om dere reiser der nede. Du trenger ikke å pakke koffert med stilongs og sånn. En ryggsekk er jo nok. For du trenger ikke så masse varme klær.
1: Nei, og i jultida så er det jo midt på sommeren i Australia.
0: Ja.
1: Og det vil vel si fra 30 og opp.
0: Ja, da snakker du grader.
1: Jep.
0: Ja. Ja. Det må være tungt å være nisse der nede og gå med drakt og skjegg. Kanskje han går bare i skjegg og shorts?
1: Jeg tror han går i shorts og barless.
0: Ja. Tøft å være nisse der. Nei, men det blir nok sikkert bra. Varme er jo godt for skrotten, det er nok sikkert.
1: Jo da, men jeg klager ikke.
0: Nei.
1: Denne vinteren, den har gått faen så fort.
0: Ja, jeg synes også tiden har gått fort. Det er liksom, plutselig så har vi 17. mai snart da.
1: Ja, men det er jo for du begynner å bli gammel.
0: Ja. Nå skal du bare ta og tippe på tall med 21, hører jeg.
1: 21.
0: Mellom et tallet 1 og tallet 20.
1: Ja, da ser jeg 7.
0: 7, sier du. Får vi se når vi trekker, men jeg skal være enig med deg at jeg begynner å bli gammel. Men det er vel ingen som blir gammel?
1: Nei, det er jo ikke det.
0: Sånn er det.
1: Men da, så sier det sånn, alder det er ingen tall. Eller ingen, ja.
0: Nei, alder det er ingen tall, det.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det er jo ikke det.
0: Nei, det er sant. Send hilsen til hvem du måtte ønske, om du ønsker.
1: Jeg kan sende hilsen til noen som setter inn og strikker.
0: Ja.
1: Og mamma, pappa og Steffen. Ja. Alle andre kjente.
0: Ja. Like dumt.
1: Dere også. Men jeg prater jo med deg, så jeg hilser jo faen ikke til deg da.
0: Nei, men du har jo gjort det. Nå er det for sent å snu.
1: Jeg tar det tilbake.
0: Du spoler tilbake, ja. Ja, det er greit. Ja da, nei, men det er greit.
1: Han
0: er
1: noen Monika.
0: Ja.
1: Ja.
0: Gode greier.
1: Ja, greit
0: da. Da får du ha trivelig helg og gå pent i toget.
1: Ja. Det skal jeg gjøre.
0: Jeg tror det blir lett på tog, ja.
1: Jeg blir jævla lett på tog.
0: Ja. Men den er god, Jørgen Harre. Vi snakkes.
1: Okidok.
0: Ja, det er bra.
1: Hei.
0: Vi har fått noe som egentlig motsatt skjer når noen har bursdag. Vi har fått en gave.
2: Ja. Vi har fått en frivillig lytteravgift.
0: Vi har fått en lytteravgift fra Hammarøya. Fra tante Randi. Hun brukte VIPs nummer 542261. Tusen hjertelig takk. Det hjelper på. Det blir noen dråper maling ut av det.
2: Ja da.
0: Alle måneder drar. Hvordan drar det egentlig den måneden?
2: Nei, jeg har glemt å spørre.
0: Ja. Jeg skulle spørre deg også, men den var jo dratt. Jeg nådde ikke. 78496550 telefonnummeret til Radio Mehamn. Det ringer du. For nå vil jeg ha navn på en plante med en sånn veldig god saft som kan behandle sår og solbrenthet og sånne ting. En plante med saft som kan behandle sår og solbrenthet. het, for eksempel. Svaret begynner på A.

0: tapet.
1: Nothing Comes Easy heter låta der, fremført av Wildflowers. God kveld.
0: God kveld.
1: Jo! Ja. God kveld.
0: Sånn
1: er det. Jobbenita, ja.
0: Du sa det helt rett!
1: Ja.
0: Ja.
1: Vel, hva jeg vet, hva?
0: Ja.
1: Ja. Rett svar hadde hun, Benita. Hva er et træslag som er meget godt egnet til å produsere for eksempel møbler?
0: Møbler?
1: Ja.
0: Vet du hva? Det er ask vi skal til.
1: Det er ask vi skal til, ja. For det er...
0: Yes.
1: Det er
0: så, træ.
1: Ja. Og det er så hårdt. Det er så hårdt træslag, og det er sånn slitesterk og fint, så det er grei å bruke til møbler og redskaper og båter og sånne ting.
0: Kobanita, ja, jeg er glad jeg ikke er det.
1: Kobanita, er glad du ikke er træ?
0: Ja, jeg er glad jeg ikke er træ.
1: Ja. Ja. Hva slags træ ville du ha vært hvis du måtte være et træ? Furu?
0: Ja.
1: Juletræ. Kunne vært juletræ hele året.
0: Ja.
1: Mhm. Hva gjør du Benita på en fredag kveld?
0: Nei, vet du, fredag kveld, jeg hører på dere.
1: Ja.
0: Jeg hører.
1: Det gjør du rett i.
0: Ja da, det jeg gjør.
1: Og hva skal du gjøre på 17. mai? Skal du gå i tog?
0: Ja, håper det.
1: Du håper det, ja.
0: Mm.
1: Skal du gå først i toget? Så blir det at du er liksom togføreren.
0: Hvorfor skulle jeg være første dag for deg?
1: Ja, kan du gå hvor du vil. Haha, skal jeg lure dem? Skal jeg gå på Holmen en tur? Og dem følger etter dem.
0: Åja, gå på Holmen?
1: Ja.
0: Det var ikke så dumt.
1: Nei, gå til Kifjorden en tur da.
0: Kifjord? Nei, da må vi kjøre buss.
1: Da må vi kjøre buss, ja. Og det er ikke buss man skal ta. Jeg har aldri hørt om 17. mai buss.
0: Nei, jeg hadde aldri hørt om det heller. Jeg har bare hørt om 17. mai-tog, men ja. Ikke 17. mai-buss. Det har jeg ikke hørt om.
1: Nei, for det tror jeg ikke finnes.
0: Det finnes ikke.
1: Tog for
0: ikke
1: buss.
0: Ikke sant, Are? Det finnes ikke.
2: Nei, det finnes bare russebuss.
1: Ja, men jo, hvis toget ikke går og det er dårlig vær, så blir det sett inn buss for 17. mai-tog.
0: Ja.
1: Det går an.
0: Jep.
1: Yes, men hva du skal gjøre i morgen da?
0: I morgen, vet du, jeg skal sikkert sløve og slappe av.
1: Ja, det melder jo fint vær til morgen. Har ikke du veranda på huset der du bor?
0: Jo, jeg har veranda.
1: Ja.
0: Hvertfall her ute.
1: Ja, da kan man jo sette, ja. Kanskje man kan sette ute og nyte været, god vær i morgen.
0: Ja, får se.
1: Vi får se. Sånn er det.
0: Ja, det skal være sol i morgen, så
1: ja,
0: jeg må nok kanskje gjøre det.
1: 14-15 grader, var det ikke det stod på Yr?
0: Jo, jeg så det på Yr tidligere.
1: Det er supert, nå kommer sommeren. Juhu!
0: Ja, nå kommer sommeren!
1: Nå kommer sommeren.
0: Nå kommer den,
1: vet du hva du skal gjøre nå?
0: Nei.
1: Skal jeg fortelle deg det? Skal du gi meg et tall mellom tallet 1 og tallet 20?
0: Ja. Ja, det er det. Ja, det er det vi skal til, ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sånn er det.
0: Jeg tror jeg må ta 20.
1: 20 er notert på Benita.
0: Ja, for jeg er jo 20 år, så. Jeg må jo ta 20 den. Jo da.
1: Ja da. Ja, jeg også.
0: Ikke han Are.
1: Jo, Are og 20 år. Hvis du er 20, så er
0: vi alle. Nei.
1: Vi er alle 20.
0: Vi kan ha det andre uke 20.
1: Jeg kan det.
0: Nei, vi kan ha det 50. Jo.
2: Jeg er ikke i nærheten av 50.
0: Nei, det er du ikke.
2: Nei.
1: Men det er nærmere 60.
2: Hørs nå.
1: Nei, det skal jeg ikke si. Ja, nei, det er
0: ikke.
1: Ja, sånn er det. Du vet, det er ingen som blir angre. Vi blir alle ett år eldre for hvert år som går.
0: Ja, sånn er det bare.
1: Mm. Har du lyst til å sende hilsen til noen?
0: Ja, det har jeg lyst til.
1: Du får dessverre ikke lov i dag.
0: Jo!
1: Ja, ok, siden det er du.
0: Jo!
1: Ja, vær så god.
0: Jeg må sende en god hilsen til Kjerstin også. Hun hører vel på. Hun hilser til meg.
1: Ja.
0: Og så må jeg sende en god hilsen til Annelise. Hun sendte også hilsen til meg. Så tusen takk for hilsen, Annelise. Det var veldig hyggelig. Og så vil jeg sende en god hilsen til Mona, hvis hun hører på. Og Annelen kanskje hører på. Og bestemor og bestemor og bestefar som er i Myre, de hører vel ikke på, dessverre.
1: Det vet man aldri, men kanskje de ikke har tid til det.
0: Nei, de har nok ikke det, nei.
1: Nei,
0: sånn er det.
1: Sånn er det. Man får ikke alt med seg her i verden.
0: Nei. Nei, ellers så vil jeg bare hilse til alle kjente som hører på. Så, ja.
1: Ja.
0: Ja, vi sier det slik.
1: Vi sier det slik. Punktum, punktum, komma, strek.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så vil jeg hilse til dere i radioen til deg, Nare. Ønsker dere en riktig god helg.
1: Og vi ønsker det samme tilbake til deg, Benita. Og hurra på søndag.
0: Hurra! Hurra på søndag, ja.
1: Takk for at du ringte.
0: Tusen hjertelig takk.
1: Jo, ha det bra.
0: Ha det bra.
1: Hei, hei. Ja, da sånn er det. Hvis dere lurer på hva til toget i arrangement på 17. mai er, så går dere på friskhus.gamvik.com. C-O-M. Så finner dere det. Det er på internettet. Så får dere se alle arrangementene der. Og der ligger radiomøyene inn med arrangement 22. og 29. mai. There is. For neste fredag er vi... bak her i studio med livesending fra Radio Møyen, din lokalradio lengst nord. Vi skal jage på og skal få en innringer til. Da vil jeg ha navnet på den greske gudinne for kjærlighet, skjønnhet og fruktbarhet. Greske gudinne for kjærlighet, skjønnhet og fruktbarhet.

0: Der hørte vi First Timer og sangen som var til den siste innringen, Looking for You. Og vi fant deg. Der var du. Hei, Åsta.
1: I don't see you, så sa sangen.
0: Ja, I don't see you. Looking for you. But
1: I ser deg ikke.
0: Nei, looking for you, but I don't see you.
1: Ja, men jeg ser midnattssola.
0: Ja, det er den er nydelig.
1: Nydelig, det er sant. Ja. Det har verdens fineste utsikt.
0: Ja, det
1: har jeg.
0: Det er det ingen som kan motsi.
1: Nei.
0: Ja, det kan jo, men det er jo bare tull av dem.
1: Ja, det er ikke noe å prøve seg på en gang.
0: Nei. Så bare glem det, folkens.
1: Ja,
0: kjærlighet, skjønnhet og fruktbarhet, det har du så kontroll.
1: Afrodite.
0: Afrodite. Det var en sangfigur da. Men sånn er den, du. Den som tror på det,
1: ja. Ja, det var jo det.
0: Ja. Hva gjør?
1: Nei, nå i dag, ja, du skal tro, det er jo sånn 17. mai, og da tar man jo frem forskjellige klær som man skal ha på seg.
0: Ja.
1: Og da må man fremme både symaskin og nåler.
0: Ja.
1: Hadde nå en venninne her som var i beit for noe.
0: Ja,
1: det minner meg veldig mye om min barndom, og mamma, hun var jo sånn i... like før bussen skulle gå. Oi, der var det hold i strømpebuksa, så var det av med strømpebuksa og syden, og vi hadde jo en halv kilometer å gå ned til vei.
0: Ja. Så dukket opp, det dukket opp min, da.
1: Ja, det dukker opp min.
0: Ja. Jeg leste en plass, Tøta, som sa, akkurat nå så angrer jeg på at jeg holdt pussen da jeg prøvde bunaden. da kjøpte bunaden, så det var... Klær har en sånn tendens til å krømpe i skapene.
1: Ja, kan du skjønne det at de blir små når de henger der?
0: Ja.
1: Det må være fukt i skap.
0: Ja, at ikke de kan lage ordentlig skap.
1: Ja.
0: Nei,
1: jeg skal jo ha Gamvik kommunes festdrakt på meg, tenker jeg.
0: Ja, ja akkurat.
1: Det er jo den eneste som bruker den i kommunen. Jeg vet ikke noen andre
0: sånn. Finns den til mannfolk også?
1: Ja, og det ene tror jeg har så.
0: Ja. Er den lik kystrakten? Litt lik kystrakten?
1: Nei, jeg kan ikke si det akkurat.
0: Nei, akkurat. Jeg synes kystrakten til mannfolk synes jeg er litt fin.
1: Ja. Den er jo fin den der. For det er jo midnattssola som går ned over omgang. Og så er det jo spørfesksperra, måse på ryggen.
0: Ja,
1: og noen blomster som vekser. Jeg skal ikke begynne med å gi meg ut på hva de heter.
0: Nei, den skal jeg kjøpe når jeg bare får meg et vettig skap først.
1: Hva for noe?
0: Det er kommunen sin, ja.
1: Nei, den får du ikke kjøpe mer.
0: Jo, jeg skal kjøpe den.
1: Ja, vel.
0: Jeg går ut på nett og sier så kjøper jeg. Da lager jeg det selv.
1: Ja da, jeg vil se der du begynner å brodere sånn her, hva de heter, alle de her stingene som de syr.
0: Det kan du.
1: Herregud, men det er flua også. Ja.
0: Er det flua på drakten da? Det har vi også. Det er bare brøytebilen og stengt bom som mangler på ryggen, så har vi jo fanget opp hele kommunen.
1: Ja, det var det.

0: av interessen sånn når det blir finere vær og lysere ute. Og.
1: Ja, ja.
0: Så vi ser, men vi kjører i hvert fall neste fredag og fredagen der. Ut mai kjører vi i hvert fall. Så begynner vi sånn, sånn ute i juni en gang. Vi må se på.
2: Men kommer du til der, så er det...
1: Åsta har en plan.
0: Åsta har en plan, ja. Mm-hmm. Ja, Katte, har Åsta vært planløs?
1: Nei, si det. Nei, så dere snakker jo om hva man gjorde nå før. Ja, jeg har to kaker jeg skal lage i morgen. Den ene skal jeg ha med på pensjonisthuset. Mm. Og den andre en sånn privat sak. Og så er det... Jeg lager rundstykker til den her 17. mai-komiteen.
0: Ja. Kjempebra.
1: Så skal jeg gå og hjelpe dem å skrelle potet og gulrøtter til middagen som vi skal ha på personisthus. Så dagen går.
0: Ja, ja, ja. Jeg må ta melde meg inn der.
1: Ja, det må du gjøre.
0: Ja, ja vel.
1: Ja, det synes jeg virkelig.
0: Ja. Jeg skal bare bli gammel først.
1: Ja, men det er jo noen som har meldt seg inn, selv om man ikke så gammel.
0: Ja.
1: Det er lov.
0: Ja, det kan jo være støttemedlem.
1: Nei, det er ikke noe som heter støttemedlem.
0: Ja, men jeg vil være det. Ikke ta ifra meg
1: den gleden. Hva du skal støtte der?
0: Hva er det å støtte med å komme og snakke med dere når vi spiser middag?
1: Ja, det var det da.
0: Ja.
1: Ja, det var det da.
0: Ja da, ja da. Du, ja. Nå må du sende hilsen til hvem du måtte ønske. Hva du skal si, Are, forresten?
1: Jeg sender hilsen til Benita og Mona, og ellers alle som hører på radioen, og Bent Øst i Langfjordnes, og Ilona og Jack Ivar, det er jo lenge siden jeg har sett og hørt noe til, og så videre. Og til dere som orsker å holde på med det her.
0: Ja.
1: Og hva heter hun som bruker å ringe sørfra? Og som du er i slekt med.
0: Rigmor.
1: Rigmor skal jeg hilse til.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er rett du gjør.
1: Og that's it.
0: That's it, ja, du får nok ringe mer.
1: Det er så koselig å prate med deg, Skåre. Jeg blir så flir.
0: Nei, men det er bra at du faller i smak. Det har jeg gjort noe bra i dag.
1: Ja, ja.
0: Ja. Du, vi må begynne å ta trekning og avslutninger her nå, så du får ha. Takk for at du ringte, og lykke til med...
1: Jeg sier tvi-tvi på 19.
0: Ja, det er lov å si tvi-tvi på 19.
1: Ja, ja da.
0: Og lykke til med alt du skal gjennom i helga.
1: Ja, takk for det.
0: Og hurra på søndag.
1: Ja, det skal virkelig være hurra.
0: Ja.
1: Jeg skal gå i tog, og så skal jeg i kirka.
0: Yes.
1: Mm.
0: Det er gode greier.
1: Og spise middag.
0: I kirka?
1: Ja.
0: Skal vi i kirka og spise middag?
1: Nei, du hørte jo hva jeg sa først. Jeg skulle være på pensjonisthuset og hørte mat.
0: Ja, og så skulle du gå i tog, og så skal jeg og spise middag i kirka, sa du.
1: Ja, nei, det var ikke kirka.
0: Det er jo bare tørt brød den serverer der, hallo. Yes, yes. Nei, men nå var jo avslutt her. Takk for at du ringte oss da. God helg.
1: Ja,
0: ha det. Ha det bra. Ja, ja, ja. Det slutter med latter der. Det er jo bare veldig bra. Da skal vi få det til trekning, rett og slett.
2: Bare fræs igjennom de siste hilsene.
0: Fræs igjennom de siste hilsene, og så skulle du si noe. Helt nydelig bilde, sa hun Mona. Ja, det var helt fantastiske bilder man kan se på webkamera. Det webkamera finner dere på meam.net på internettet. Benita sier sende hilsen til Åsta. God helg til deg. Der fikk du den Åsta ifra. Jo, Benita, ønsker alle sammen det kjempefint 17. mai, kommer ifra Mona Olsen, helt her på tampen av sendingen av våres.
2: Ja.
0: Og da har vi laddet 1-7 innringere har vi hatt. Der kommer den frem, for dere som kan se den. Dere som ikke ser den, så er det et hjul som har tallene fra 1-7 på seg, og vi skal snurre det hjulet, så skal vi se hva tallene stopper på. Det er tilfeldige innringer som skal få seg et griseflakslåd skrapet på luft og bikke den over til... Det ble nummer tre. Det ble nummer tre, det var Annelise.
2: Det var jo noen som sa at hun fikk tilfeldige innringer.
0: Det var Rigmor som sa, som nevnte det. Ja, den er god. Remove choice.
2: Ja.
0: Så må vi laste den fra 1 til 20. For nå skal vi trekke et av de tallene som er sagt. Det er sagt 17, 13, 15, 7, 8, 20 og 19.
2: Mm-hmm.
0: Og så snurrer vi hjulet igjen, så ser vi hva slags tall det stopper på. Og det er det... Visst at vi treffer på noe som er sagt.

Jack Keogh med melodien Catherine Anne. Da skal vi lytte litt til den eldre garde, som er sagt. Det er vokalisten Hans Berggren som fremfører en melodi sammen med Walter Eriksson og Sven Tollefsen. Og melodien er en reinlender som heter for Tusenlappen. Vær så god.

Sigmunds i vanlig godt driv i låten Dalstugekvelder. Der er det en svensk komponist som heter Ivan Telmé som har laget den melodien. Vi skal over til Walter Erikssons orkester på nytt. Denne gangen skal vi høre Kort Adler Polkett.

Lill Stickans og hans orkester med Perrongrisen. Ja, da skal vi over til et orkester som kaller seg for Kystgutan. Jeg tror de fleste er holdt til på Vestlandet og i den leia. Nå vel, de har spilt inn en tango som kommer her. Se Sundbyberg og se dem dø.

Vi hørte Mathias Kalvasvik fremføre sin melodi Liljer. Så var det Stanley Jacobsen, den norske visesangeren. Han har spilt inn masse album. Fra et av dem har vi plukket ut denne valsen. Her kommer Stanley Jacobsen med Sommer på Holmarøy.